0: تھی۔ ابو روتا ہوا بینچ پر چڑھا۔ پڑوسی ککشا کی ٹیچر نے دروازے سے جھانک کر دیکھا، پھر سملت ہنسی۔ روکنے کی پوری کوشش کرنے پر بھی وہ اپنا دکھ روک نہیں سکا، سبکتا رہا۔ روتے روتے اس کا دکھ بڑھتا ہی گیا۔ سب اس کی طرف دیکھ دیکھ کر اس کی ہنسی اڑا رہے ہیں، رامن، ملکہ سب۔ بینچ پر کھڑے کھڑے اس نے سوچا،
1: دکھا دوں گا سب کو، جارج کو آنے دو، جارج جب آئے گا۔ ہاں،
0: جارج کے آنے پر وہ کنچے خریدے گا، ان میں سے کسی کو وہ کھیلنے نہیں بلائے گا۔ کنچے کو دیکھ یہ للچائیں گے، اتنا خوبصورت کنچا ہے،
1: ہری لکیر والے سفید گول کنچے، بڑے آملے جیسے۔
0: تب شک ہوا،
1: کنچا ملے کیسے؟ کیا مانگنے پر دکاندار دے گا؟ جارج کو ساتھ لے کر پوچھے تو، نہیں دے تو؟
2: کسی کو شک ہو تو پوچھ لو۔
0: ماسٹر جی نے اس گھنٹے کا سبق سماپت کیا۔
2: کیا کسی کو کوئی شک نہیں؟
1: نہیں ماسٹر جی۔
0: اپو کی شنکا ابھی دور نہیں ہوئی تھی، وہ سوچ رہا تھا،
1: کیا جارج کو ساتھ لے چلنے پر دکاندار کنچا نہیں دے گا؟ اگر خریدنا ہی پڑے تو کتنے پیسے لگیں گے؟
2: اپو کیا سوچ رہے ہو؟
1: وہ میں
2: پوچھ لو نا، شنکا کیا ہے؟
1: کیا جارج کو ساتھ لے چلنے پر دکاندار کنچے دے گا؟ نہیں تو کتنے پیسے لگیں گے؟ کیا 5 پیسے میں ملے گا؟ 10 پیسے میں؟
2: کیا سوچ رہے ہو؟
1: پیسے۔
2: کیا؟ کتنے پیسے چاہیے؟ کس کے لیے؟ کیا ریل گاڑی کے لیے؟ بے وقوف، ریل گاڑی کو پیسے سے خرید نہیں سکتے، اگر ملے تو اسے لے کر کیا کرے گا؟
0: وہ کھیلے گا، جارج کے ساتھ کھیلے گا۔
1: ریل گاڑی نہیں، کنچا۔
0: چپراسی ایک نوٹس لایا۔
3: ماسٹر جی، نوٹس ہے،
2: لاؤ۔
0: ماسٹر جی نے کہا،
2: جو بچے فیس لائے ہیں وہ آفس جا کر جمع کر دیں۔
0: بہت سے چھاتر گئے۔ راجن نے جاتے جاتے اپو کے پیر میں چکوٹی کاٹ لی، اس نے پیر کھینچ لیا۔ اسے یاد آیا اسے بھی فیس جمع کرنی ہے، پتا جی نے اسے 1.5 روپیہ اس کے لیے دیا ہے۔ اس نے اپنی جیب ٹٹول کر دیکھا،
1: 1 روپے کا نوٹ اور 50 پیسے کا سکہ۔
0: وہ بینچ سے اترا۔
2: کدھر؟
0: ماسٹر جی نے پوچھا۔ اس کے کنٹھ سے خوشی کے بلبلے اٹھے۔
1: فیس دینی ہے۔
2: فیس مت دینا،
0: ماسٹر نے کہا۔ وہ چھچکتا رہا۔
2: آن دی بینچ۔
0: وہ بینچ پر چڑھ کر رونے لگا۔
2: کیا بھوشیہ میں ککشا میں دھیان سے پڑھے گا؟
1: دھیان دوں گا۔
0: वो दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी।
4: बच्चों एक एक करके आओ,
0: क्लर्क बाबू बता रहे हैं।
1: पहले मैं आया हूँ, मेरे बाकी पैसे।
0: इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा। रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की, अब थोड़े लड़के ही बचे हैं। वो सोच रहा था,
1: जॉर्ज को साथ लेकर चलूं तो देगा ना, शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे, 5 पैसे 10 पैसे, हरी लकीरों वाले गोल सफेद कंचे।
0: घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वो भी चला मानो नींद से जाग कर चल रहा हो।
2: क्या सब फीस जमा कर चुके?
5: जी मास्टर जी।
0: कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा, वो नहीं उठा।